0: Renzo i Lucia morete vidjeti zutra u Dobrodan Hrvati. Emisija počinje 5 minut po pol drugoj na programu URF2.
1: Danas.
0: Dokle je Austrija momentano usred novoga vala vrućine, je Agentura za zdravlje i sigurnost hrane AGES šacala broj ljudi koji su umrli u mjesecu juniju u vezi s velikom vrućinom. Pretpostavlja se da je u ovom juniju bilo 395 žrtav. Po dolasku 60.000 migrantov u španjolsku eksklavu Ceuta raspravljale su EU države o posljedica i o sigurnosti vanjskih granic. Neke EU države su potrebovale isključenje Španjolske iz šengenskog prostora. Najveći dio ljudi se je pravo da opet vrnu u Maroko. Predsjednik Svjetskog nogometnog saveza FIFA Gianni Infantino je pod sve većim pritiskom. Većina kotrigov je protiv njegovih investorskih planov. Europski nogometni savez UEFA potrebuje konsekvencije, a da je peljačstvo FIFA zgubilo povjerenje mnogih u nogometnoj obitelji. Prognozi vremena. Dan završava miksom od sunca i oblakov, u noći će još neko vrijeme biti oblačno, temperatura će pasti na 22 do 20 stupnjev. Zutra nedjelju će biti svjetljega sunčano, samo privremeno će dosekazati i gušći oblaki. Biće opet vruće i sparno s temperaturom od 30 do 35 stupnjev. Puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do istoka. Prik zutra pandiljak će biti još vrućije s temperaturom od 34 do 38 stupnjev. Kres cijeli dan će biti sunčano i samo privremeno oblakov. Puhat je živ vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Misao za smisao.
2: Hvaljen budi Jezus Kristus, dragi vjerniki. Kažu mudraci da se svaki čovjek rodi na ovaj svijet samo s dvije velike želje. Dvije velike želje su utažiti glad duše i tijela. Kada se Jezus pojavio, oko njega je gotovo senek bila množina ljudstva. Ako je hotio na čas odpočinuti, morao je tražiti neku osamu. No ni tomu nije se ne kišlo. Evanđelje pripovida kako je mnoštvo ljudi dolazilo iz okolnih gradova i sela u pusto mjesto kada je bio Jezus. Zač su ga tražili? Tražili su da im on ispuni glad duše i oprošćenje griha. Jezuševa riječ bila je lijek njihovim dušama. Dolazio je mir njihovim dušama, dolazilo je zdravlje i oproštenje svih njihovih griha. Beteg tijela je nevolja ka prati čovjekov put na zemlji. Tjelesni je žitak, pun opasnosti za zdravlje i podložan je betegu, starenju i umiranju. Tjelesni beteg zimlje radost i osmijeh človičeg obraza. Zato nima te vrijednosti na svijetu koju čovjek ne bi dao za svoje zdravlje. Jezus je razumio ljudsku potreboću i vraćio je ne samo beteg duše, nego i beteg tijela. Dok su bili u tom pustom kraju, javila se još jedna nevolja. Slušali su ga cijeli dan u tom pustom kraju i zagladili su. Glad je jedna ljudska nevolja koju čovjek želi otkloniti i zato radi i muči se da bi imao dost hrane za sebe. I tu ljudsku potreboću dobro je poznavao Jezus. I sam je čuda puti bio gladan i žajan. I bio je zahvalan kad mu se ponudi meru jila i pila. Zbog toga i ovaj krat Jezus dolazi u pomoć ovoj ljudskoj nevolji i čini veliki čudesan znak. Umnaža kruh. Te s pet kruhov i dvije ribe nahranio mnogo već od 5000 muži, a vjerojatno je još toliko bilo i žena i dice. Ovom je peldom pokazao Jezus da mu je stalo do čovjeka i njegovih potriboća. Još već nam je dao peldu da jedni drugima u svim potribočama dojdemo u pomoć.

0: Kažu da noć ne prestaje onda kada se sunce pokaže na istoku, nego kada čovjek u drugom čovjeku prepozna svoga brata ili sestru. Jezus je svojim djelima, isto kot i svojim ričima, pokazao da u svakom čovjeku prepoznaje svoga brata i sestru. Zbog toga mu je bilo žao svakog čovjeka ki je betežan i gladan. Mnoge je ozdravio, mnogima je grihe oprostio, mnoge je kruhom nahranio. Ovim čudom u pustom kraju, Jezus je naznačio svetu pričest, svoje tijelo i svoju krv pod prilikama kruha i vina. Tim jilom i tim pilom, nahranjeni i napojeni, imamo siguran put do vječnosti. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
1: Časak radosti.
2: Čini se da nas ljetos imaju ekstremno vruće temperature čvrsto u ruka. Ufam se da ste ipak došli dobro kres UF opet jako vrućita jedan i da ste imali i priliku za ufriškanje. Meni, Angeliki Reman Marijel, je posebna čast i veselje da smim vas opet pozdraviti pri našoj muzičkoj emisiji Časak radosti na ovu prvu subotu u augustu. Lip, dobar večer i dobrodošli. Otvoriti će do naš muzički program Zbor i tamburica fra Kanava. Zbor i tamburica fra Kanava želi svojim članom Lionelu Ferčaku, Stjepanu Fortuni i Elfridi Hajsan od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman, zjačkom od društva Oči moje lavande.

Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo iz Pinkovca u Beč. Mako Buhljar je svečevao svoj rođendan. Dragi Marko, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće i čuda veselja u krugu tvoje obitelji. Čuda strpljenja kod dijela, čuda uspjeha i veselja s tvojim hobijom, to je muzika, a osobito su to budice i jačenje s tvojom partnericom. Čuda veselja s tvojimi divičicami, kja te jako ljubu i ti šalju puno pusijov. Čuda uspjeha u svem što drugačije još sve posluješ. To ti želju tvoja familija, žena Mihi, kćerke Paula i Frida, roditelji Nora i Bertel, tvoja sestra Ariane i švagor Klaus, teta Herta i tjetac Alois, tvoja kuma Gerti, Robert, Katja, Alex i svi prijatelji iz Pinkovca. Glazbeni pozdrav ti šaljemo s Jačkom, laku noć svirači od društva Top.

Za Ingušta Ljeda iz Spengerta su sljedeće rođendanske čestitke mojoj dragoj družici i vjernoj jačkarici pri nedjeljni maša želi Hildegard sve najbolje za nja 57. rođendan i to s jačkom u dobru i zlu jači Boris Novković.

takozvanim glasom Dalmacije Oliverom Dragojevićem, ki je imao 30. julija svoj 9. smrtni dan, ćemo završiti našu muzičku emisiju Časa gradosti. Njegov hit Skalinada igramo vjernoj slušateljici Mariji Keglović iz Pervan. Puno veselja. Meni Angeliki Rajman-Marijel samo još preostaje da hvalim na slušanju i zutra smo opet ovdje za vas s muzičkim programom. Ja vam želim još ugodan večer. Do zutra. S Bogom.